0: Ne Lijonskog u 50. godini upokojio se u gospodu Jeraj Petar Đukanović iz eparhije Šabačke. 2002. godine na Petrovdan od strane blaženopočivšeg episkopa Lavrentija rukopoložen je u svešteni đakonski čin, dok je 2006. rukopoložen u svešteni jerejski čin i postavljen za paroha pri sabornom hramu svetih apostola Petra i Pavla u Šapcu, na kojoj parohiji je službovao 13 godina. Ostavio je za sebe sina Dimitrija i ćerku Nataliju. U blaženom usnuću večni pokoj podaj gospode usnulom slugi i svome Jereju Petru i podari mu večni spomen. Povodom 170 godina od rođenja Nikole Tesle, misionarsko odeljenje Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke organizuje u četvrtak 10. septembra u 19 časova u Domu omladine u Beogradu diskusioni panel na temu Nikola Tesla, činjenice i interpretacije, kontroverzne i nepoznanice. Učesnici panela su Vladimir Jelenković, nekadašnji direktor muzeja Nikola Tesle, profesor dr. Dragan Novković sa Akademije tehničko-umetničkih strukovnih studija u Beogradu, prezbiter dr. Oliver Subotić, upravnik misionarskog odeljenja Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke i autor knjige Tesla duhovni lik i prezbiter dr. Aleksandar Milojkov, koordinator odseka za dijalog u javnoj sferi misionarskog odeljenja. Ulaz je slobodan. U Beogradu i okolini toplo i sunčano vreme, temperatura do 30 stepeni. Ostanite i dalje uz program Hram televizije Srpske pravoslavne crkve. Zbogom!
1: Radio Istočnik.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Istočnik, Pravoslavne eparhije Valjevske. Podsećamo se istorijskih ličnosti i događaja koji su obeležili 8. septembar u prošlosti. Na današnji dan 1331. godine Stefana Nemanjića, poznato kao Dušan, sina kralja Stefana Dečanskog, arhijepiskop Danilo II. Je na državnom saboru u gradu Svrčinu u južnom delu Kosova u 23. godini života krunisao za kralja Srbije. Nijedan srpski kralj pre njega nije tako mlad došao na presto. Za cara je krunisan 1346. godine u srpskoj prestonici Skoplju, a 1731. Bački je episkop Visarion Pavlović otvorio je u Novom Sadu latinsko-slovensku školu, koja je imala odlike niže realne gimnazije. Oblikovala je više naraštaja srpske građanske inteligencije. Na današnji dan 1799. rodio se Jovan Hadžić, odnosno Miloš Svetić, književnik, prevodilac i političar, prvi predsednik Matice Srpske. 1856. upokojio se Jevrem Obrenović, starešina Šabačke, Valjevske, Sokolske i Beogradske nahije, komandant Varoši Beograda, namesnik, predsednik Sovjeta, brat kneza Miloša Obrenovića. 1870. Dubrovčanin Nikola Primorac, brodom grad Dubrovnik, preplovio je Atlantik, a 1899. upokojio se Dimitrije Stamenković, trgovac i dobrotvor, predsednik Srpskog trgovačkog udruženja. 1914. rodio se Dimitrije I. Papadopulos, patrijarh Grčke pravoslavne crkve i Vaseljenski patrijarh. 1914. počela je bitka na Drini u Prvom svetskom ratu, a 1943. objavljena je bezuslovna kapitulacija Italije u Drugom svetskom ratu, čime su saveznici dobili odskočnu dasku za operacije u Srednjoj Evropi. Italija je potpisala kapitulaciju još 3. septembra, ali je ona obelodanjena tek 8. septembra. Kapitulacija je bila posljedica uspešne vojne kampanje saveznika u Italiji, koja je započela iskrcavanjem na Siciliju 8. britanske armije pod komandom feldmaršala Bernarda Montgomerya u julu 1943. 1950. predstavom Dundomaro je u režiji Bojana Stupice Jugoslovensko dramsko pozorište otvorilo je festival dela renesanse dalmatinske književnosti, iz koga su se razvile Dubrovačke letnje igre. 1967. počeo je prvi beogradski internacionalni teatarski festival Bitev, a 1991. Leningradu je vraćeno prvobitno ime Sankt Peterburg. 1991. Makedonija je proglasila nezavisnost od Savezne Federativne Republike Jugoslavije, a na današnji dan 1995. godine ministri inostranih poslova Savezne Republike Jugoslavije, Hrvatske i Sarajevske muslimanske vlade postigli su u Ženevi usmeni dogovor o podeli Bosne i Hercegovine na dva entiteta, Republiku Srpsku i Muslimansko-Hrvatsku federaciju, i o bazičnim ustavnim principima. 2002. godine košarkaška reprezentacija Savezne Republike Jugoslavije pobedom u finalu svetskog prvenstva u Indijanapolisu nad Argentinom peti put je postala prvak sveta, a 2005. prestao je sa izlaženjem nedeljnik Vojska, nasledio ga je list Odbrana, čiji

Prvi broj je objavljen 1. oktobra iste godine. 2017. upokojio se Ljubiša Samardžić, proslavljeni srpski i jugoslovenski glumac. Studirao je pravo, potom prešao na Akademiju za pozorište, film, radio i televiziju u Beogradu. Debitovao je na filmu 1961. godine u ostvarenju Igre na skelama. Od 60. godina prošlog veka bio je jedno od zaštitnih lica domaće kinematografije. Tokom karijere ukupno je ostvario 130 filmskih uloga, a bavio se i filmskom režijom. I u nastavku slušamo kako on izvodi pesmu A sada dio iz serije Vruć vetar, jedne od serija koje su ga proslavile.

0: taj prefiks srpski u svome imenu. Eto, to mi je jedno interesantno zapažanje. Istorijski romani, šta sam ja htio da uradim, istorijski romani, dosta sam ih pročito, ukoliko za glavnog lika odaberu jasnu istorijsku ličnost, izgube neizvesnost i onda se zna, jednostavno lako sazna sudbina, baš namjerno pokušavajući, a izvodeći određene teze, glavne uloge dao sam fiktivnim likovima, mada njihovo poreklo, da ne otkrijem me tako bude želio da čita roman, njihovo poreklo se vezuje za jednu tezu koju bih ja voleo, čitajući ja ove romane, sam došao do ideje da pišem istorijske romane, došao na ideju da pišem istorijski roman, ja bih voleo da neko, eto da kažem, kopajući tu tezu koju se ja naveo njihovom poreklu bude podstaknuti na određeno istraživanje i na određenu eventualno pozdravljenu kreaciju u smislu pisanja ili stvaranja. Toliko o romanu, nekoliko još dodatno, po meni je topografija dosta realna, na dosta mjesta sam bio prisutan, putovao radi ovog romana, pokušavao da istražim i literaturu koja mi je bila značajna. Ja navodim, recimo, ako je jedna dinastija Nemanjića, ovdje smo, eto, jako mi je drago na mjestu gdje je potekao rođen Stefan Nemanja, ako je jedna dinastija za 100 godina stvorila takvog vladara, pričamo caru Dušan, pa i kralju Milutinu, koji su sanjali dosvoje krunu tadašnjeg svijeta Konstantinopolj, da li je ta dinastija baš mogla nastati iz sitnih malih župana. Dinastija, postoje i teorije da je dinastija Stefan, odnosno da su preci Stefana Nemanje bili rimski imperatori, da imaju zaista jednu i pre Stefana Nemanje jednu tradiciju vladalačku, gdje su se u jednom momentu jedna porodica povezana uz pravoslavnu crkvu stvorila, kreirala kroz godine mudrog vladanja i jednog kontinuiteta, pre svega kontinuiteta. I danas smatram da opće narodima na ovom prostoru je potrebne periodi mira, značajnog perioda mira, da bi se stvorila snaga koja bi mogla da napravi kvalitetnu državu i državnu kreaciju. Eto, da iz jedne ozbiljne državotvorne, da kažem, pelcera je pojavio Stefan Nemanja, a kasnije i njegovi nasljednici, a u određenom momentu, nažalost, svojom sudbine došlo i do regresije te, odnosno opadanja snage te dinastije i samim tim srpske države.
1: Kada gledamo i kada čitamo knjigu, nailazimo na određene istorijske likove. Jedan od njih je, evo, malo prije pomenut, kralj Marko, ili u epskoj poeziji Marko Kraljević. Koliko jedan čitalac može da, kada čita knjigu, zaista može da osjeti da je to realni istorijski događaj, a imajući u vidu da li ste koristili, da li ste se oslanjali na epsku poeziju ili samo na arheološke izvore. Jer znajući da sama epska poezija, ona jeste za nekog ko površno čita mitomanska, ali taj mit je shvaćen na semitski način, on je sušta istina. Indoevropski mit je legenda, a semitski shvaćeno, on je sušta istina. Tako da i predkosovski ciklus pjesama, i kosovski, i pokosovski imaju suštinu, istina gdje je izložena. Jer upravo, zašto baš da je 1388. godina i koliki je upravo značaj kosovskog boja i za vašu knjigu?
0: Pa, kosovski boj je po meni značajan, nije to najveća bitka u istoriji srpskog naroda, vjerojatno vojna, ali je značajan kao jedna odluka srpskog naroda, kneza Lazara i ostalih vladara, kralja Tvrtka, njega ne treba zaboraviti, kralja Tvrtka, Vuka Branković, koji na neki određen način bio i ozbiljan suvladar uz kneza Lazara, da se suprotstave osmanlijskoj sili. Praktično u tim godinama Europa je bila iscrpljena velikim ratom, stogodišnjim ratom, kugom, pobunama germanskih plemena, Pitanje je zaista da je ta srpska vojska pristala na određeno vazalstvo sa svojim teškim oklopnicima

0: Bio je ovo tonski zapis sa predavanja profesora doktora Duška Terzića Moć priče u procesu iscjeljenja, kao i predstavljanja njegovog romana pod naslovom Zapis u krvi, koje je održano u subotu 11. jula tekuće godine u Njegoševoj sali Hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici.
1: Poštovani slušaoci, blagodareći Radiju Svetigora Mitropolije Crnogorsko-Primorske, čuli ste predavanje profesora doktora Duška Terzića, profesora Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, na temu Moć priče u procesu iscjeljenja. Ovo predavanje održano je 11. jula u Hramu Vaskrsenja Hristovog u Podgorici, a čuli ste ga u okviru današnje emisije sa Bogom i Hipokratom. Ostanite s nas.
2: Lekar leči, a Bog iseljuje.
3: Sa Bogom i Hipokratom.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog, slavimo svete mučenike Adrijana i Nataliju. Patrijarh srpski Porfirije služio je 7. septembra u crkvi Svetog apostola Luke u Košutnjaku o Pelonovo predstavljenom generalu Ratku Mladiću. Pred odrom komandanta Vojske Republike Srpske uz molitveno učešće članova porodice generala Mladića, saboraca, državnih predstavnika i više desetina hiljada duša pristiglih u prestonicu iz Republike Srpske i svih srpskih krajeva. Poglavaru Srpske pravoslavne crkve zasluživali su brojni arhijereji, među njima i episkop Valjevski Isihije. Stojimo danas pred životom koji nije moguće odvojiti od jednog strašnog vremena. Od užasnog rata, velikih stradanja, dubokih rana i trauma, izgubljenih domova, života i grobova. I zato se, moleći se danas za dušu pokojnika, za dušu Ratka generala po ugledu na Hrista Gospoda, molimo i za sve one čiji su životi ugašeni u tom ratu, rekao je patrijarh. O jednoj od najpotresnijih priča u Evanđelju, u kojoj se objašnjava suština hrišćanstva o svadbi carevog sina, besedio je protonamesnik Dejan Tripković 6. septembra na svetu liturgiju u Sabornom hramu Vaskrsanja Hristovog. Govorio je o neophodnosti dolaska na nedeljni dan u hram Božji. Ovaj dan je najvažniji u sedmici jer ga posvećujemo Gospodu na prvom mestu dolaskom na svetu liturgiju, podvukao je besednik, dodavši da smo mi hrišćani, te da je naš prioritet sam Gospod. Svetom liturgijom u katedralnom hramu Eparhije Valjevske načestvovao je protojerej Dragan Jakovljević, starešina crkve. U nedelju 14. po duhovima 6. septembra svetu liturgiju služio je protonamesnik Zoran Milikić u manastiru Bogovađa, gde je i besedio na temu evanđelske priče o svadbi carevog sina. Posebnu pažnju posvetio je svetoj liturgiji, najvažnijem danu u životu hrišćana, ali i o pokajanju koje je neophodno za ispravan život u veri. Kada prilazite čaši Gospodnjoj, obucite se u svadbeno ruho, odnosno u pokajanje, rekao je otac Zoran sabranim vernicima, zaključivši da ljubav prema Bogu podrazumeva ljubav prema bližnjima. U hramu silaska Svetog Duha na Apostole u Obrenovcu 6. septembra besedio je protonamesnik Zoran U hramu silaska Svetog Duha na Apostole u Obrenovcu 6. septembra besedio je protonamesnik Tomislav Valimpić, govoreći o Hristovoj priči o svadbi carevog sina i njenom značaju za život svakog hrišćanina. Otac Tomislav je istakao da je svadba iz evanđelske priče slika carstva Božijeg, a da je Hristos ženik dok je njegova nevesta crkva. Gospod sve poziva na tu svadbenu radost, ali od čoveka očekuje da na nju dođe u svadbenom ruhu. Posebno je ukazao na značenje bele haljine koju čovek dobija prilikom svete tajne krštenja. Ona predstavlja novi život u Hristu i poziv da svoju dušu sačuvamo čistom i neupraljenom. Na kraju besede otac Tomislav je poželeo da sveta liturgija i pročitano evanđelje budu na spasenje, radost srca i duše i na naše međusobno radovanje. Ove sedmice, zaključno sa subotom 12. septembrom, svako jutro se od 7 sati služi sveta liturgija u manastiru Lelić, odnosno u 7 sati i 30 minuta u hramu Svetog Georgija u Novom Naselju. Izuzetak je petak, 11. septembar, usekovanje glave Svetog Jovana Krstitelja. Sveta liturgija u Leliću počinje u 7 sati u Valjevskim hramovima Vaskrsenja Hristovog, pokrova Presvete Bogorodice i Svetog Georgija u 9 sati. U saradnji sa Crvenim krstom Valjevo, Svetosavskom omladinskom zajednicom i društvom Hilandar Valjevo, hram pokrova Presvete Bogorodice organizuje akciju dobrovoljnog davanja krvi u četvrtak 17. septembra od 9:15 u prostorijama parohijskog doma. Svi koji mogu da daju krv dobrodošli su, jer ovim plemenitim činom spašavaju nekome život. Povodom 170 godina od rođenja Nikole Tesle, misionarsko odeljenje Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke organizuje u četvrtak 10. septembra u 19:00 u Domu omladine Beograda diskusioni panel na temu Nikola Tesla, činjenice i interpretacije, kontroverze i nepoznanice. Učesnici panela: Vladimir Jelenković, nekadašnji direktor muzeja Nikola Tesla i autor knjige Skriveni svet genija Nikola Tesla, profesor dr. Dragan Novković, Akademija tehničko-umetničkih strukovnih studija u Beogradu, prezbiter dr. Oliver Subotić, upravnik misionarskog odeljenja Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovački i autor knjige Tesla duhovni lik i prezbiter dr. Aleksandar Milojkov, koordinator odseka za dijalog u javnoj sferi misionarskog odeljenja Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, koji je i moderator ovog panela. Dobrodošli. Vreme danas sunčano i toplo sa temperaturom vazduha do 32 stepena. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

0: Radujte se, Hristos vlada, Hristos vlada, život vlada.
1: Slavna te je Gospodi, što nas preporodi.
0: Sve će s nama dobro biti, s Hristom ćemo carevati.
1: Slavna te je Gospodi, što nas preporodi.
2: Hristos voskrese, radost donese.
3: Va istinu!
4: Istočnik, istočnik, istočnik.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Istočnik Pravoslavne eparhije Valjevske. Podsećamo se istorijskih ličnosti i događaja koji su obeležili 8. septembar u prošlosti. Na današnji dan 1331. godine Stefana Nemanjića, poznato kao Dušan, sina kralja Stefana Dečanskog, arhijepiskop Danilo II. Je na državnom saboru u gradu Svrčinu, južnom delu Kosova, u 23. godini života krunisao za kralja Srbije. Nijedan srpski kralj pre njega nije tako mlad došao na presto. Za cara je krunisan 1346. godine u srpskoj prestonici Skoplju, a 1731. bački episkop Visarion Pavlović otvorio je u Novom Sadu latinsko-slovensku školu, koja je imala odlike niže realne gimnazije. Oblikovala je više naraštaja srpske građanske inteligencije. Na današnji dan 1799. rodio se Jovan Hadžić, odnosno Miloš Svetić, književnik, prevodilac i političar, prvi predsednik Matice Srpske. 1856. upokojio se Jevrem Obrenović, starešina Šabačke, Valjevske, Sokolske i Beogradske nahije, komandant Varoši Beograda, namesnik, predsednik Sovjeta, brat kneza Miloša Obrenovića. 1870. Dubrovčani Nikola Primorac, brodom grad Dubrovnik, preplovio je Atlantik, a 1899. upokojio se Dimitrije Stamenković, trgovac i dobrotvor, predsednik Srpskog trgovačkog udruženja. 1914. rodio se Dimitrije I. Papadopulos, patrijarh Grčke pravoslavne crkve i Vaseljenski patrijarh. 1914. počela je bitka na Drini u Prvom svetskom ratu, a 1943. objavljena je bezuslovna kapitulacija Italije u Drugom svetskom ratu, čime su saveznici dobili odskočnu dasku za operacije u Srednjoj Evropi. Italija potpisala kapitulaciju još 3. septembra, ali je ona obelodanjena tek 8. septembra. Kapitulacija je bila posljedica uspešne vojne kampanje saveznika u Italiji, koja je započela iskrcavanjem na Siciliju 8. britanske armije pod komandom feldmaršala Bernarda Montgomerya u julu 1943. 1950. predstavom Dundomaro je u režiji Bojana Stupice Jugoslovensko dramsko pozorište otvorilo je festival dela renesanse dalmatinske književnosti, iz koga su se razvile Dubrovačke letnje igre. 1967. počeo je prvi beogradski internacionalni teatarski festival Bitev, a 1991. Leningradu je vraćeno prvobitno ime Sankt Peterburg. 1991. Makedonija je proglasila nezavisnost od Savezne federativne republike Jugoslavije, a na današnji dan 1995. godine ministri inostranih poslova Savezne republike Jugoslavije, Hrvatske i Sarajevske muslimanske vlade postigli su u Ženevi usmeni dogovor o podeli Bosne i Hercegovine na dva entiteta, Republiku Srpsku i muslimansko-hrvatsku

federaciju i o bazičnim ustavnim principima. 2002. godine košarkaška reprezentacija Savezne Republike Jugoslavije pobedom u finalu svetskog prvenstva u Indijanapolisu nad Argentinom peti put je postala prvak sveta, a 2005. prestao je sa izlaženjem nedeljnik Vojska, nasledio ga je list Odbrana, čiji prvi broj je objavljen 1. oktobra iste godine. 2017. upokojio se Ljubiša Samardžić, proslavljeni srpski i jugoslovenski glumac. Studirao je pravo, potom prešao na Akademiju za pozorište, film, radio i televiziju u Beogradu. Debitovao je na filmu 1961. godine u ostvarenju Igre na skelama. Od 60. godina prošlog veka bio je jedno od zaštitnih lica domaće kinematografije. Tokom karijere ukupno je ostvario 130 filmskih uloga, a bavio se i filmskom režijom. I u nastavku slušamo kako on izvodi pesmu A sada dio iz serije Vruć vetar, jedne od serija koje su ga proslavile.

Rodice organizuje akciju dobrovoljnog davanja krvi. U četvrtak 17. septembra od 9.15 časova u prostorijama parohijskog doma. Svi koji mogu da daju krv dobrodošli su jer ovim plemenitim činom spašavaju nekome život. Povodom 170 godina od rođenja Nikole Tesle, misionarsko odeljenje Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke organizuje u četvrtak 10. septembra u 19 časova u Domu omladine Beograda diskusioni panel na temu Nikola Tesla, činjenice i interpretacije, kontroverze i nepoznanice. Učesnici panela Vladimir Jelenković, nekadašnji direktor muzeja Nikola Tesla i autor knjige Skriveni svet genija Nikola Tesla. Profesor dr. Dragan Novković, Akademija tehničko-umetničkih strukovnih studija u Beogradu, prezbiter dr. Oliver Subotić, upravnik misionarskog odeljenja Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovački i autor knjige Tesla duhovni lik i prezbiter dr. Aleksandar Milojkov, koordinator odseka za dijalog u javnoj sferi misionarskog odeljenja Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke koji je i moderator ovog panela. Dobrodošli. Vreme danas sunčano i toplo sa temperaturom vazduha do 32 stepena. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

načine gledaju stvari i entuzijaste koji mogu određeni problem, nastupajući problem, rješavati na više načine i pokušavati na različite načine da se izbore sa nedaćama. Na sve te kombinacije tih karaktera povezuje, odnosno dodatno određuje činjenica da li ti karakteri imaju ili nemaju savjest. I onda podijeljeni su likovi u samom romanu, podijeljeni su tako da ispune sve te grupe ljudi. Eto, da imamo i te neke zrele entuzijaste, zrele formaliste. Međutim, oni, radnja romana je osnovna radnja, on ima epilog i prolog, koji zahvata jedan vremenski okvir od bolami 30 godina, ali sama radnja romana zahvata 9 mjeseci pred Kosovsku bitku i mjesec dana nakon Kosovske bitke, 10 mjeseci. U tih 10 mjeseci prikazan je u ekstremnoj situaciji, u situaciji sudbonosne promjene srpskog naroda, prikazane su sudbine u osnovi, kako kreće roman, malih ljudi, trgovaca, da kažem, s ovog balkanskog prostora, koji se zbog svog porekla, zbog svoje pripadnosti srpskom narodu, odlučuju iz Dubrovnika, iz jedne zone konformizma, da pređu u borbu za određene više ciljeve iz različitih motiva u startu romana, ali sama činjenica, sama teška situacija, sama dešavanja tih nekih 7, 8, 9 mjeseci pred Kosovsku bitku utiče na to da oni doživljavaju jednu ličnu transformaciju i na različite načine. Roman je dugo nastajao, pokušao sam neke historijske teze koje su bile iskreno po meni malo zastupljene da prezentujem kroz ovaj roman. Znači, na jedan drugačiji, mislim da je ovo prvi roman tipa historijske fikcije koji značajnije tako obrađuje kralja Tvrtka i Vlatka Vukovića kao neke historijske stvari ličnosti. Na poseban način, na drugačiji način u odnosu na ono što je uvreženo u javnosti se prikazuje lik Vuka Brankovića. Po jednom, zaista, eto, kako je nastaje roman, po jednom doktoratu, odnosno magistarskom radu, prikazan je i, da kažem, taj svetovni lik Marka Kraljevića, Marka Mrnjavčevića, koji je de facto zvanično, ono što mi sad kažemo, zvanično bio srpski kralj. Znači, Vukašin, u slabosti cara Uroša, Vukašin dobija titulu kralja, s obzirom da su u jednom momentu srpskog carstva ne nazire nasljednik Uroša, sam Uroš, car Uroš i carica Jelena priznaju Vukašina kao jednog suverena i Marka Kraljevića kao mladog kralja, nasljednika srpskog prestola, u slučaju da to je jedna zvanična odluka po mom, ajde da kažem, istraživačkom, u ovom smislu istraživačkoj praksi bila, ali smrću, tragedijom na Marici, srpski velikaši oduzimaju prostore i snagu Marku Mrnjavčiću i on ostaje ograničen na jednom prostoru, uskom prostoru oko svog rada Prilepa. Samim tim njegova uloga se marginalizuje. Ideja, ja sam to provukao kroz sublimirane poruke, ideja zbog čega on postaje taj veliki epski junak čitavog balkanskog prostora, po meni, po tom magistarskom radu je nastala, odnosno kreirana u činjenici da je moguće narod smatrao da je ostala celovita srpske države koju je Marko Kraljević simbolizovao, da bi se otpor turskom osvajaču Otomanskoj imperiji, koja je bila jedna moderna država, bio daleko uspješniji, krasnija sudbina srpskog naroda bila bolja. Car Lazar je kao jedan mudar vladar, pogotovo u svojim zrelim godinama, uspio da okupi značajnu, da kažem, srpsku silu. Ono što mi je interesantno danas, posmatrajući koje su teritorije učestvovale, sukobljavale se sa osmanlijskom silom, praktično su to istovetne teritorije na kojima danas živi narod koji sebe naziva srpskim. To su teritorije Huma, teritorije današnje Crne Gore, teritorije Srbije. Recimo, teritorija Makedonije nije dala vojsku koja se sukobila, iako su tamo živjeli kralj Marko, naslednici
despota Dejana Dejanovića, oni danas nemaju taj prefiks srpski u svome imenu. To mi je jedno interesantno zapažanje. Istorijski romani, šta sam ja htio da uradim, istorijski romani, dosta sam ih pročito, ukoliko za glavnog lika odaberu jasnu istorijsku ličnost, izgube neizvesnost i onda se zna, jednostavno lako sazna sudbina, baš namjerno pokušavajući, a izvodeći određene teze, glavne uloge dao sam fiktivnim likovima, mada njihovo poreklo, da ne otkrijem ako bude želio da čita roman, njihovo poreklo se vezuje za jednu tezu koju bih ja voleo, čitajući ja ove romane, sam došao do ideje da pišem istorijske romane, došao na ideju da pišem istorijski roman, ja bih voleo da neko, eto da kažem, kopajući tu tezu koju sam ja naveo njihovom poreklu, bude podstaknuti na određeno istraživanje i na određenu, eventualno, Bože zdravlje, neku kreaciju u smislu pisanja ili stvaranja. Toliko o romanu, nekoliko još dodatno, po meni je topografija dosta realna, na dosta mjesta sam bio prisutan, putovao radi ovog romana, pokušavao da istražim i literaturu koja mi je bila značajna. Ja navodim, recimo, ako je jedna dinastija Nemanjića, ovdje smo, eto, jako mi je drago, na mjestu gdje je potekao rođen Stefan Nemanja, ako je jedna dinastija za 100 godina stvorila takvog vladara, pričamo caru Dušan, pa i kralju Milutinu, koji su sanjali do svoje krunu tadašnjeg svijeta Konstantinopolj, da li je ta dinastija baš mogla nastati iz sitnih malih župana? Dinastija, postoje teorije da je dinastija Stefan, odnosno da su preci Stefana Nemanje bili rimski imperatori, da imaju zaista jednu i pre Stefana Nemanje jednu tradiciju vladalačku, gdje su se u jednom momentu jedna porodica povezana uz pravoslavnu crkvu stvorila, kreirala kroz godine mudrog vladanja i jednog kontinuiteta, pre svega kontinuiteta. I danas smatram da opće narodima na ovom prostoru je potrebno periodi mira, značajnog perioda mira, da bi se stvorila snaga koja bi mogla da napravi kvalitetnu državu i državnu kreaciju. Eto da iz jedne ozbiljne državotvorne, da kažem, pelcera je pojavio Stefan Nemanja, a kasnije njegovi nasljednici, a u određenom momentu, nažalost, svojom sudbine došlo i do regresije te, odnosno,

0: Bio je ovo tonski zapis sa predavanja profesora doktora Duška Terzića Moć priče u procesu iscjeljenja, kao i predstavljanja njegovog romana pod naslovom Zapis u krvi, koje je održano u subotu 11. jula tekuće godine u Njegoševoj sali Hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici.
1: Poštovani slušaoci, blagodareći Radiju Svetigora Mitropolije Crnogorsko-Primorske, čuli ste predavanje profesora doktora Duška Terzića, profesora Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, na temu Moć priče u procesu isceljenja. Ovo predavanje održano je 11. jula u Hramu Vaskrsenja Hristovog u Podgorici, a čuli ste ga u okviru današnje emisije sa Bogom i Hipokratom. Ostanite s nas.
2: Lekar leči, a Bog iseljuje.
3: Sa Bogom i Hipokratom.

19 časova u prostorijama parohijskog doma. Svi koji mogu da daju krv dobrodošli su, jer ovim plemenitim činom spašavaju nekome život. Povodom 170 godina od rođenja Nikole Tesle, misionarsko odeljenje Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke organizuje u četvrtak 10. septembra u 19 časova u Domu omladine Beograda diskusioni panel na temu Nikola Tesla, činjenice i interpretacije, kontroverze i nepoznanice. Učesnici panela: Vladimir Jelenković, nekadašnji direktor muzeja Nikola Tesla i autor knjige Skriveni svet genija Nikola Tesla, profesor dr. Dragan Novković, Akademija tehničko-umetničkih strukovnih studija u Beogradu, prezbiter dr. Oliver Subotić, upravnik misionarskog odeljenja Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovački i autor knjige Tesla duhovni lik, i prezbiter dr. Aleksandar Milojkov, koordinator odseka za dijalog u javnoj sferi misionarskog odeljenja Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, koji je i moderator ovog panela. Dobrodošli. Vreme danas sunčano i toplo sa temperaturom vazduha do 32 stepena. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.